Mi o ni pa wonu eto lo yen lo ni sansan tori a ise po lori tabili mi. E ma gbe ikede ati ipolowo oja yin bo yen sori eto iriri mi gangan. E sa wonu ile ise wa te ba ti de reception e so wi ko ori eto iriri mi gangan le fe ko wole. Eto iriri mi ti n di ohun ti aye ti n joko de pe a iriri mi ti fe bere mi o gbodo gbegbu e. Two unit course ni iyen fa awon omo ile iwe ti o

gbogbo eyin abia mo ye patapata mo sadura fun yin mo gbadura fun yin akoko to ye ke ma je won mo nje omo ma ni koro lenu yin o ete owo yin mejeji si waju adura ni mo fe se fun yin bayi mo gba ladura lekan si akoko to ye ke ma je won mo nje omo ma ni koro lenu yin mo tun gba ladura fun yin omo ma ni fi flower sanjo fun yin o ki abi amode fi aro oju aye e ko de fi sise sise sise ko de di akoko to ye ko je hehehehe to de papoda ah radio evangelist mi ti menu le oro to san yi omi jo de tin gbon mi